0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
7: Hej, hej.
6: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
7: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
6: Nå, så en ben uge med andre ord.
7: Ja. Yeah.
6: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Ah, Janne, er vi dækket?
10: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
9: Jeg elsker følelsen af god dækning.
10: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
9: Ja, og jeg er videre!
10: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
9: Det selskab, den var god, den tager vi.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jens Auto.
6: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
5: Kina?
6: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
5: Okay.
6: Det er dem, der laver alle batterierne, igen.
5: Men
6: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
5: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
6: What?
5: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen.
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
20: Parkman.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: os af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashet ledte til et kontor-crush.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
1: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Velkommen, Helle.
1: Hej.
0: Du kom til at trykke på et lidt mistænksom link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
1: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
0: Så crashet ledte til et kontor-crash.
1: Ja.
0: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
2: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg har begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Ja, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre.
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
0: Du lytter til Radio Alf.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
7: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Halløj, halløj, Hasbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
12: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede.
14: Til kæphesterytter og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
16: Alle tiders bedste sange.

0: Dolly Parton var det med Applejack. Dejligt nummer fra en kvinde, der desværre ikke er blandt os længere, men vi har heldigvis en masse klassikere. Radio elskes af dig, Spandau Ballet. Det er de næste par plader.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
4: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
5: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tag på efterårstur i Fleggård.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: I 365 får du i denne uge Coop kyllinge, underlår, overlår eller brystfilet til 25 kroner, Coop topping til 12 kroner og 400 gram Riberhus eller Castello Aged Havarti til 45. Vi ses i 365.

Queen med You're My Best Friend. Ja, det var også New Radicals, You Get What You Get, lige for den og Katy Perry allerførst på. Michael Falk fortsætter musikken. Det her, det er ud af mørket på

Blackbox, Gerts Ride On Time. Vi giver også nyhederne. Ride On Time, kan man sige der, når klokken bliver 6. Og så husk, der er nyheder fra 6 til 9 hver halve time på Radio Alfa. Lars H.G., det her, de elsker dig for evigt.

0: med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
11: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
12: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
13: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg var lam og lausig.
12: Den lyse side, en podcast fra PFA.
14: Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
12: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Maria Casino lancerer nu Dream Drop Jackpot, som kun kan spilles hos Maria Casino. Spil på vores mest populære spilmaskiner og vær med i kampen om jackpotten på 15 millioner kroner hos Maria Casino. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Jens Auto.
22: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
21: Kina?
22: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
21: Okay.
22: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
21: Men...
22: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
21: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
22: What?
21: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
23: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers Kommune skal nu tage stilling til, om man vil stille en kommunegaranti på over 72 millioner kroner til Værdo Vand. Pengene skal forsikringsselskabet bruge til en finansiering af et nyt vandværk ved Bunkedal Mølle, samt omlægning af drikkevandsproduktionen i Randers by. De eksisterende vandværker ved Bunkedal er nemlig meget nedslidte og dyre at vedligeholde. Investeringen ventes at føre til prisstigninger i de kommende 10 år. Økonomivalget skal behandle ansøgningen fra Værdo på sit næste møde, inden det skal afgøres i byrådet. Region Midtjylland vil undersøge, hvordan selvkørende køretøjer i fremtiden kan blive en del af den kollektive trafik, især i landdistrikter og i mindre byer. Forretningsudvalget skal på det næste møde tage stilling til projekt Rural Connect. Det er et projekt, der skal afdække borgernes transportbehov, samt kravene til blandt andet sikkerhed, organisering og drift. Projektet gennemføres sammen med danske og svenske kommuner. Det samlede budget er på 15 millioner kroner, og regionens egenfinansiering bliver 1,5 millioner kroner frem til 2029. Red Barnet har i første halvdel af 2026 modtaget over 4.000 anmeldelser fra personer, der mener at have set AI-genereret overgrebsmateriale mod børn og unge på nettet. Det skriver Kristeligt Dagblad. I hele 2025 modtog organisationen omkring 6.500 anmeldelser. Det var en stigning på 140% fra året før. Udviklingen er negativ, siger Red Barnets chef for beskyttelse mod overgreb, Pernille Spritz, til avisen.
2: Tak til lyderne. Vi får tørt med lidt eller nogle sol, men i løbet af dagen skulle det også blive mere skyde. Temperatur i dag mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

og lidt genkendelig TV. 2B2 danser med mig fra 1984, 15 over 6 med Celine Dion, der fortsætter musikken denne gang på I'm Alive. Godmorgen.

0: Celine Dion på Radio Fama Live. Klokken er 18:06. Et øjeblik til Billy Ocean.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Tag på efterårstur i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober.
12: Huset tager til Fleggaard.
11: Fleggaard, lige over grænsen.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers Kommune skal nu tage stilling til, om man vil stille en kommunegaranti på over 72 millioner kroner til Værdo Vand. Pengene skal forsikringsselskabet bruge til en finansiering af et nyt vandværk ved Bunkedal Mølle, samt omlægning af drikkevandsproduktionen i Randers By. De eksisterende vandværker ved Bunkedal er nemlig meget nedslidte og dyre at vedligeholde. Investeringen ventes at føre til prisstigninger i de kommende 10 år. Økonomivalget skal behandle ansøgningen fra Værdo på sit næste møde, inden det skal afgøres i byrådet. Region Midtjylland vil undersøge, hvordan selvkørende køretøjer i fremtiden kan blive en del af den kollektive trafik, især i landdistrikter og i mindre byer. Forretningsudvalget skal på det næste møde tage stilling til projekt Rural Connect. Det er et projekt, der skal afdække borgernes transportbehov, samt kravene til blandt andet sikkerhed, organisering og drift. Projektet gennemføres sammen med danske og svenske kommuner. Det samlede budget er på 15 millioner kroner, og regionens egenfinansiering bliver 1,5 millioner kroner frem til 2029. Red Barnet har i første halvdel af 2026 modtaget over 4.000 anmeldelser fra personer, der mener at have set AI-genereret overgrebsmateriale mod børn og unge på nettet. Det skriver Kristeligt Dagblad. I hele 2025 modtog organisationen omkring 6.500 anmeldelser. Det var en stigning på 140% fra året før. Udviklingen er negativ, siger Red Barnets chef for beskyttelse mod overgreb, Pernille Spritz, til avisen.
2: Tak for det. Vi får i dag tørt og med skyder temperatur til 16 grader i aften. Tørt og skydevejr, men der kan i nat komme perioder med lidt regnvejr. Den aktuelle temperatur i det østjyske er 10 grader til morgen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk. Ny eller brugt bil, uanset hvad du vælger, så lægger vi os i selen og giver dig den helt rigtige handel. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
5: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyrunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
6: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Lige nu får du 10 liter kvalitetsmaling fra kun 599 kroner. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
7: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
8: Har du en Husqvarna robotplæneklipper? Så forlæng dens holdbarhed. Få guld, sølv eller bronze service fra kun 1150 kroner, og få den klar til foråret. Klik ind til Avning Traktor Maskinværksted, eller ring til os.
9: Indendørsprojekter? Kig ind til Excel Byg. Bosch boremaskine med 2 batterier, kun 599. Eller Perco sillebensvinyl til 219 kvadratmeter. Excel Byg i Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
10: Inden du sætter din bolig til salg, så tag lige med ADC Trio. Er du nysgerrig på hvorfor? Så ring til os. Mit navn er Johanne, og jeg er fra ADC Trio.
11: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pys feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
12: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween Haunted Houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelserne i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til Magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
13: Programmet præsenteres af Madekspressen. Catering og mad ud af huset. Madekspressen.dk.

Gabriel på Radio Alfa, det her, det var Dreams. Godmorgen og velkommen til Godmorgen Badetiders bedste sanger Anne i klubben, der i dag har knipning fra 9 til 12, hobbyarbejde træer jern fra 9 til 16, og i morgen der har Anne i klubben badminton på Søndermarkskolen fra 16 til 17.30. Vi har også Maja IK, som holder bankospil i aften kl. 19, dørene åbnes kl. 18, der er indgang fra Fruensgårds Plads, og Kirkens Korsherre Torsdags Café Løvstrupgården Vestertorv 16 i dag, og det er fra 13.30 til 16. Vi har Bankoforeningen i Selling for Samlingshus, der holder bankospil i aften kl. 19, døren åbnes kl. 18. Og så har vi 3F Efterløns og Pensionistklub, der afholder bankospil på Havrevej 4, den første og tredje torsdag i måneden kl. 13. Og 6.38. Godmorgen.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Godt nummer jeg fra Madonna, det var Like a Prayer klokken 6:48, hvor musikken fortsætter med den her Cardigans, Erase and Rewind. Husk nyhederne er klokken 7.

0: Erase and Rewind, det var Cardigans her på Radio Alfa. Godmorgen og velkommen til Godmorgen. Black Wonderful Life, det er om et øjeblik, og så kan du i øvrigt høre om ny vipsart fundet i Danmark i nyhederne, og udgifterne er steget for udsatte borgere i Randers Kommune. Det er altså to af historierne, blandt andet.
1: Tag på efterårstur i Flækgård.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Flækgård, lige over grænsen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
10: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
21: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Udgifterne i Randers Kommune til dyre enkeltsager for udsatte borgere på socialområdet er steget massivt fra ca. 267 millioner kroner i 2022 til 474 millioner kroner sidste år. Det er altså en stigning på 77%, skriver TV2. Ifølge socialchef i Randers Kommune, Mads Andersen, skyldes udviklingen, at flere borgere har flere diagnoser og behov for særlig hjælp. Samtidig er efterspørgslen større end udbuddet, og det kan presse udgifterne til enkeltsagerne op. Rigtig hjælp i tide kan være afgørende for både borgere og økonomi, vurderer eksperter. En helt ny hvepseart er blevet fundet i Danmark. Det oplyser Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse. Hvepsen er kun omkring 2,5 mm lang og er blevet fundet i Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland. Det er naturformidleren Lars Holm Hansen, der har gjort fundet. Hvepsearten er af det latinske navn Hemiptarsinus ornatus og er ikke tidligere registreret i Danmark. Regeringens midlertidige stop for nye og udvidede svineproduktioner kan ende i retssager. Det advarer Landbrug og Fødevare om i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet mangler lovligt grundlag og kan medføre store økonomiske tab for landmændene. Derfor kræver den, at regeringen genovervejer forslaget. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser kritikken og fastholder, at der er lovligt grundlag for indgrebet. En ny bro mellem Kina og Nordkorea er torsdag officielt åbnet, 12 år efter, at den stod færdig. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den 3 km lange bro har stået ubrugt siden 2014, blandt andet fordi veje på den nordkoreanske side ikke var færdig. Nu skal broen styrke handel og økonomisk samarbejde mellem de to lande. Åbningen ses samtidig som et tegn på, at forholdet mellem Kina og Nordkorea er i bedring.
2: Vi siger tak til lyderne. Vi får tørt med skyet og en temperatur op til 16 grader. Aktuel temperatur på 10 grader her til morgen i det østjyske. Vi har en fotovogn på Gamle Aarhus Landevej, en der holder på Udby Højvej i Dronningborg, og en i Hvidsten til morgen.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og på morgen.

Tiffany, I think we are alone now. Den fik liv i 60'erne, men så fik den altså nyt liv med Tiffany tilbage i 80'erne. Sådan en one-hit wonder, I think we are alone now. Dejligt nummer for Radio Alfa. Og vi er i gang med timen mellem 7 og 8. 8 minutter over 7 er klokken. Og vi kigger både på trafikken, og ikke mindst på dagens dato 15. oktober, hvor der er en kendt person, der har fødselsdag på dagens dato. Det kan du høre mere om her, når klokken bliver 20 minutter over 7. Kim Larsen fortsætter musikken. Vi skal da blive en tur i skoven, og så skal vi have gang i lidt line dance til morgen. Lige efter med Billy Ray Cyrus.

0: det var med til at starte Line Dance Bølgen. Ikke Breaky Heart, det var Billy Ray Cyrus. Gamle Aarhus Landevej har en fotovogn. Det samme er der på Udbyhøjvej i Drøllingborg og en, der holder i Hvidsten til morgen. Vi er klar med at kigge på dagens dato efter Simply Red og Sunrise.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Lango. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
6: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
9: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
14: What?

Og jo alt for med Simply Reds og Sunrise. Vi skal kigge lidt på dagens dato, 15. oktober. Kronprins Christian følger faktisk år i dag. Og dagen hedder Hedvigs dag. Det er FN's internationale dag for kvinder fra landlige områder. Den hvide stoksdag, internationale dag for blinde og svag synede. Og så har Cypern nationaldag i dag, og altså, som vi snakkede om, Christian Valdemar Henrik John, kronprins til Danmark, fylder over på dagens dato. Vi kigger lidt på 2005, hvor kronprinsesse Mary nedkommer klokken 01:57 dagens tid med sin førstfødte, en dreng på 3500 gram og 51 cm lang. Alle involverede har det godt. Det var i 2000, TV2's nye kanal Zulu begynder sine udsendelser, og 95 er Art Jacobsen stifter af partiet Centrumdemokraterne, siger farvel til Folketinget efter 42 år. 72 søværnet modtager de første kvindelige konstabler på flådestation Frederikshavn. 65 Danmarks Radio sender sin første udgave af nyhedsudsendelsen TV-avisen. Vi har 1928, det tyske luftskib Graf Zeppelin flyver sin første tur over Atlanten i almindelig rutefart. Og så har vi her til sidst 1941-årige Margareta Selle, bedre kendt som danserinden og spion Martha Harry, bliver henrettet ved skydning i Frankrig. Hun er dømt for at have solgt oplysninger til fjenden. Og det er Gloria Gaynor på Alfa.

revient qu'un an de vacances, ses copains. Og så godmorgen og velkommen til Godmorgen. Klokken er 7:55. Og du kan høre ny Vipsart fundet i Danmark. Udgifterne er steget for udsatte borgere i Randers Kommune. Mere end fordoblet. Det er blandt to af historierne. Er det Cool and the Gang, der fortsætter musikken? Det her, det er Fresh på Alfa.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Udgifterne i Randers Kommune til dyre enkeltsager for udsatte borgere på socialområdet er steget massivt fra ca. 267 millioner kroner i 2022 til 474 millioner kroner sidste år. Det er altså en stigning på 77%, skriver TV2. Ifølge socialchef i Randers Kommune, Mads Andersen, skyldes udviklingen, at flere borgere har flere diagnoser og behov for særlig hjælp. Samtidig er efterspørgslen større end udbuddet, og det kan presse udgifterne til enkeltsagerne op. Rigtig hjælp i tide kan være afgørende for både borgere og økonomi, vurderer eksperter. En helt ny hvepseart er blevet fundet i Danmark. Det oplyser Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse. Hvepsen er kun omkring 2,5 mm lang og er blevet fundet i Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland. Det er naturformidleren Lars Holm Hansen, der har gjort fundet. Hvepsearten er af det latinske navn Hemiptarsinus ornatus og er ikke tidligere registreret i Danmark. Regeringens midlertidige stop for nye og udvidede svineproduktioner kan ende i retssager. Det advarer Landbrug og Fødevare om i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet mangler lovligt grundlag og kan medføre store økonomiske tab for landmændene. Derfor kræver den, at regeringen genovervejer forslaget. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser kritikken og fastholder, at der er lovligt grundlag for indgrebet. En ny bro mellem Kina og Nordkorea er torsdag officielt åbnet, 12 år efter, at den stod færdig. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den 3 km lange bro har stået ubrugt siden 2014, blandt andet fordi veje på den nordkoreanske side ikke var færdig. Nu skal broen styrke handel og økonomisk samarbejde mellem de to lande. Åbningen ses samtidig som et tegn på, at forholdet mellem Kina og Nordkorea er i bedring.
2: Tak til nyhederne. Vi får tørt og ved skyde. Temperatur op til 16 grader i dag. Trafikken til morgen. Gammel Aarhus, Landevej er der en fotovogn. Det samme på Ybyhøjvej i Dronningborg og en, der holder i Hvidsten. Og så har vi en aktuel temperatur i det østjyske på 10 grader.
3: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skiven. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg.
5: Djurslands hyggelige hjørne.
6: Er du senior eller førtidspensionist? Så kom i gang med formiddagstræning hos RGF. Hvad har du lyst til? Yoga, bordtennis, cirkeltræning, pilates, bodyfit, badminton, aquagym, crossdance, spinning, gymnastik, vandreture, TRX eller fitness. Lad os mødes til formiddagstræning, hygge og gratis kaffe i foreningshuset ved Dronningborghallen. Find dit hold på rgf.dk.
7: Så skal der fejres jul her hos Billig Blomst i Randers. Vi har pyntet op med lys, græn og pynt, og måske Kronjyllands største juleudstilling. Her er masser af julestemning, så kig forbi. Billig Blomst i Randers, se godt efter, for priserne er små.
8: Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august.

0: Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
1: Du behøver ikke tage langt væk for at have det sjovt i efterårsferien. Randers har jo Store Hoppeland i Dronningborghallen.
2: Det er for piger og drenge til og med 12 år. Også de helt små. Hop ud i lege tumlelandet med sansegynge, balancebom og skumlegetøj.
1: Kom og vær med i Store Hoppeland i Dronningborghallen. Børn 80 kroner. Voksne gratis. Læs mere på rgf.dk.
3: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
4: Hvad lugter historien egentlig af? I efterårsferien inviterer Museum Østjylland børn og familier med på en helt særlig omvisning med næsen først. Hvordan dufter eller lugter tre forskellige historiske perioder? Oplev det 13. og 15. oktober på Museum Østjylland i Randers.
5: Efteråret er fuld af spændende opgaver, og som altid har HC Farver alt du skal bruge og gode tilbud.
6: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
5: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af kreer til gode timer med børnene.
6: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
7: Hold jul i Grækenland på Hovedgaden i Rønte. Kig ind og nyd en græsk julefrokost med spændende krydderier, stegt, grillet og bagt.
8: Kali Oreksi.
7: Restaurant Sorba, Hovedgaden i Rønte. Se mere på vores Instagram-side, Restaurant Sorba Rønte.
9: Hej, Jesper her fra Bilcenter Randers. Husk det nu, rigtige vinterdæk giver sikkerhed, og du slipper for bøder. Kom ind til Bilcenter Randers på toppen af Kristofvej og få styr på vinterdækkene. Eller book online på bilcenterranders.dk og mærk tilliden.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

det var musik her fra Texas. Say What You Want på Radio Alfa 739. Er klokken, hvad skal vi høre som morgens kultklassiker? Skal vi sætte et eller andet i gang? Type 75 11 11. Giv mig en melding, imens får du lidt danseorkester.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Michael Falk med De Vildeste Fugle, 1988, 7.48 klokken.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Hej Danny, godmorgen. Det er på Aris.
2: Godmorgen, bro.
0: Du har det godt?
2: Ja.
0: Du har fået din kaffe?
2: Også det.
0: Og så er du klar på en ny dag, og du har nogle gode projekter i værkstedet?
2: Ja, ja. Jeg er ved at skifte pære på en udlændingbil her.
0: Okay. Det kan noget. Er det lidt svært at komme ind til den?
2: Ja, det er sgu ikke altid sådan det tykke fingre.
0: Nej, og så begynder sådan noget som vinterdækken, de begynder også snart at komme, ikke?
2: Dem er vi i gang med,
0: ja. Ja, lige præcis. Jamen, Danny, vi skal da også have noget morgens guldklassiker.
2: Toto Afrika.
0: Toto Afrika. Vil du være den spiller, jeg får med det samme, Danny? Og så må du have en fantastisk dag.
2: I lige måde, Bo.

0: Tak til Danny, der er så i gang med at skifte en pære på en bil. Og morgens kultklassiker Toto Africa. Og så i nyhederne kan du høre om Donald Trump, spiseforstyrrelse og AC Horsens og AI. Vi har også lidt fotovogne, der holder en på Gammel Aarhus Landevej, en på Udbehøjvej i Dronningborg, og så holder der også en i Hvidsten til morgen.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre.
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, det var god. Den tager vi.
7: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Bongelati is til 35 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus fra 49,95. Lidl, det betaler sig.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Works like a Bosch.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: I Stark er vi altid lige i nærheden og lige ved hånden. Døgnet rundt, året rundt. Vi ved, at nogle gange skal det gå hurtigt, andre gange bare bedst til prisen. Men det, vi leverer, skal altid matche alle de forskellige krav, håndværkerne stiller. Ellers vil byggeriet jo gå i stå. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: AC Horsens får i disse dage kritik på sociale medier efter at have delt flere AI-genererede billeder forud for fredagens fodboldkamp mod Randers FC. AI-genererede billeder, AI-billederne bruger hesten som gennemgående tema, selvom AC Horsens normalt forbindes med en tiger, mens Randers FC er kendt for deres hestelogo. Flere fans mener, at opslagene ikke passer til Horsens klubbens historie og kalder indholdet for AI-slop, altså digitalt indhold af lav kvalitet skabt med kunstig intelligens. AC Horsens understreger, at billederne er lavet for sjov, men ønsker ikke at stille op til interview. Højesteret afgør torsdag, om en 31-årig mand kan straffes for at have skabt 36.000 AI-genererede billeder af seksuelle overgreb på børn. Det skriver Ritzau. Manden har erkendt, at han har lavet og delt billederne, men mener ikke, at han har overtrådt den daværende lovgivning. Han blev i landsretten idømt 1,5 års fængsel. Straffeloven er siden blevet ændret, så virkelighedstro AI-genereret overgrebsmateriale også er strafbart. VR-briller kan blive et nyt supplement til behandling af spiseforstyrrelser. I et dansk forskningsforsøg har 48 patienter brugt brillerne til at tale med en virtuel udgave af deres spiseforstyrrelse, skriver online-mediet Verdens Bedste Nyheder. Forsøget viste egentlig ikke væsentlig forandring af sygdommens centrale symptomer, men patienterne fik motivation til forandring og bedre livskvalitet. Forskerne kan ikke udelukke, at metoden bliver en fast del af behandling mod spiseforstyrrelser. USA's præsident Donald Trump siger nu, at han aldrig vil have sendt amerikansk militær ind i Grønland. Det sagde han natten til torsdag dansk tid under et vælgermøde i delstaten Arizona. Her afviste han, at han nogensinde havde haft planer om at angribe Grønland. Udmeldingen kommer i kølevandet på, at Danmark, Grønland og USA i september indgik en ny forsvarsaftale. Den bekræfter blandt andet kongeriget Danmarks suverænitet over Grønland og anerkender det grønlandske folks ret til selvbestemmelse.
2: Vi siger tak til lyderne, Church, som er i skydetemperatur op til 16 grader. Aktuel temperatur lige nu er på 11 grader i det østjyske. Gammel Aarhus Landevej og en fotovogn, der er en på Udbyhøjvej i Dronningborg og en i Hvidstenen til morgen.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Radio Alt for Altid's bedste sanger, Genesis og Jesus He Knows Me, 8 minutter over der klokken. Husk du ham i rollen som tv-prædikant, der lovligt mere i dag kan holde? Det var altså Jesus He Knows Me. Og til Sting, If You Love Somebody, Set Them Free.
1: Godmorgen, Alfa.

0: Den er dejlig. Det var tøsedrengene med pas på dine blå øjne. 16 år, der er klokken. Et fotoform på Gamle Horsøs Landevej og en på Ulve Højvej i Dronningborg. Og så er der også en, der holder i Hvidstenskæben morgen. Et øjeblik til Ansford Simpson og Solid. Faktisk et ægte par, der også skrev sange til andre. Den der, den performede de selv. Om et øjeblik på Alfa.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
6: bedst. Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Ötker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
10: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager

Et ægtepar, der både skrev kærlighedssange til andre, til sidst sang deres egen. Ashford Simpson var der blevet solid på Radio 8.23 er klokken.

i Sonsen på Radio Alfa med mine øjne. De skal se klokken 8:27, det er på morgen, hvor du kan høre om Donald Trumps spiseforstyrrelser og A.C. Horsens og AI, altså i det hedder det her klokken halv. Og så har vi også biobilletter til dig senere. Det her er Lotte Richie, der fortsætter i den nyhederne My Destiny.

0: af Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: AC Horsens får i disse dage kritik på sociale medier efter at have delt flere AI-genererede billeder forud for fredagens fodboldkamp mod Randers FC. AI-billederne bruger hesten som gennemgående tema, selvom AC Horsens normalt forbindes med en tiger, mens Randers FC er kendt for deres hestelogo. Flere fans mener, at opslagene ikke passer til Horsens klubbens historie og kalder indholdet for AI-slop, altså digitalt indhold af lav kvalitet skabt med kunstig intelligens. AC Horsens understreger, at billederne er lavet for sjov, men ønsker ikke at stille op til interview. Højesteret afgør torsdag, om en 31-årig mand kan straffes for at have skabt 36.000 AI-genererede billeder af seksuelle overgreb på børn. Det skriver Ritzau. Manden har erkendt, at han har lavet og delt billederne, men mener ikke, at han har overtrådt den daværende lovgivning. Han blev i landsretten idømt 1,5 års fængsel. Straffeloven er siden blevet ændret, så virkelighedstro AI-genereret overgrebsmateriale også er strafbart. VR-briller kan blive et nyt supplement til behandling af spiseforstyrrelser. I et dansk forskningsforsøg har 48 patienter brugt brillerne til at tale med en virtuel udgave af deres spiseforstyrrelse, skriver online-mediet Verdens Bedste Nyheder. Forsøget viste egentlig ikke væsentlig forandring af sygdommens centrale symptomer, men patienterne fik motivation til forandring og bedre livskvalitet. Forskerne kan ikke udelukke, at metoden bliver en fast del af behandling mod spiseforstyrrelser. USA's præsident Donald Trump siger nu, at han aldrig vil have sendt amerikansk militær ind i Grønland. Det sagde han natten til torsdag dansk tid under et vælgermøde i delstaten Arizona. Her afviste han, at han nogensinde havde haft planer om at angribe Grønland. Udmeldingen kommer i kølevandet på, at Danmark, Grønland og USA i september indgik en ny forsvarsaftale. Den bekræfter blandt andet kongeriget Danmarks suverænitet over Grønland og anerkender det grønlandske folks ret til selvbestemmelse.
2: Tak til lyderne. Tørt med skydetemperatur i dag op til 16 grader og tørt vejr. Aktuel temperatur lige nu på 11 grader i det østjyske. Gammel Aarhus Landevej er der en fotovogn, det samme på i Behøjvej i Dronningborg og en, der holder i Hvidsten.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Stormand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
5: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
6: Vi skal have nyt køkken.
7: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
6: Det er
8: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
9: Den her besked går ud til os alle, der elsker at opleve noget helt gratis.
10: 17. og 18. oktober er der bolig- og livsstilsmæssig Arena Randers med boligindretning, renovering, bæredygtige løsninger i hjemmet, street food og smagsprøver.
11: Hent gratis billetter på boligdag.dk.
12: Indendørsprojekter? Kig ind til XL Byg. Her får du 7 liter dyr vægmaling til 499 eller en gasovn til kun 399. XL Byg i Vorreby Omgård, Maria Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
13: Når maskinerne svigter, taber din virksomhed tid. Auning Traktor og Maskinværksted reparerer hurtigt og garanterer effektiv service, så dit arbejde i skov, park og landbrug aldrig går helt i stå. Auning Traktor og Maskinværksted, din professionelle erhvervspartner.
14: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
15: Der sker seje ting på værket.
16: Ja, det bliver vildt sjovt, når onkel Reje kommer forbi med jul i Cirkus Reje 5. december. Glem heller ikke Børstes store julefest 19. december. Og så har vi fået en ekstra forestilling af Sallys far 16. januar. Der er altid noget at glæde sig til for hele familien. Se alle oplevelser og find billetter på værket.dk.
17: Hvad lugter historien egentlig af? I efterårsferien inviterer Museum Østjylland børn og familier med på en helt særlig omvisning med næsen først. Hvordan dufter eller lugter tre forskellige historiske perioder? Oplev det 13. og 15. oktober på Museum Østjylland i Randers.
18: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegatcenteret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
19: Din VVS-installatør i Randers ved Thomas og Mads Rønnow har lokale folk, der kender hvert et rør i byen. Og vores kunder kender os som pålidelige VVS-folk, der leverer kvalitet til tiden. Find os på gas-og-vandmesteren.dk.
20: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
21: Du lytter til Radio Alfa.

Det er Radio Alfa Mellemtiders bedste sanger. Tre brødre, tre stemmer og en helt særlig lyd. Bee Gees viste i 80'erne, at de stadig kunne skrive store pop-hits. Det var You Win Again. Arrangementsoversigt på Radio Alfa, det er efter Blondie, One Way or Another.

Derfor har vi i forgrunden for Blondie. Det var på One Way or Another her på Radio Alfa. Og vi har en arrangementsoversigt for det østjyske. Handyklubben har i dag knibling fra 9 til 12, hobbyarbejde træer jern fra 9 til 16, og i morgen der er Handyklubben badminton på Søndermarksskolen fra 16 til 17.30. Maja IK holder bankospil i aften kl. 19, døren åbnes kl. 18, der er indgang fra Fronsgårdsplads, og Kirkens Korsær Torsdags Café Løstrupgården Vestertorv 16 i dag, og det er fra 13.30 til 16. Bankoforeningen Selling Forsamlingshus holder bankospil i aften kl. 19, døren åbnes kl. 18, og 3F Efterløns og Pensionistklub afholder bankospil, det gør de på Havrevej 4, det er den første og tredje torsdag i måneden, og det er

0: og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste. Ja.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Ja, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
18: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Turner og Watch Love Cats, du ved det, så klokken er lige, der er nyheder. Duran Duran, det er på den anden side af nyhederne, og i næste time, Benny Ray på besøg, og vi skal snakke film, og du har mulighed for at vinde 2 biobilletter.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers Kommune skal nu tage stilling til, om man vil stille en kommunegaranti på over 72 millioner kroner til Værdo Vand. Pengene skal forsikringsselskabet bruge til en finansiering af et nyt vandværk ved Bunkedal Mølle, samt omlægning af drikkevandsproduktionen i Randers by. De eksisterende vandværker ved Bunkedal er nemlig meget nedslidte og dyre at vedligeholde. Investeringen ventes at føre til prisstigninger i de kommende 10 år. Økonomivalget skal behandle ansøgningen fra Værdo på sit næste møde, inden det skal afgøres i byrådet. Den tidligere danske landstræner Bo Johansson er død, 83 år gammel. Det oplyser familien til TV2 Sport. Svenskeren, der havde kælenavnet Bosse, stod i spidsen for det danske fodboldlandshold fra 1996 til 2000. Han var landstræner i 40 kampe og førte Danmark til både VM-slutrunden i 1998 og EM-slutrunden i 2000. På klubplan var han også cheftræner for Silkeborg IF. Her var han med til at sikre klubben et sensationelt dansk mesterskab i 1994. Kronprins Christian fylder i dag torsdag 21 år, og i den anledning har han fået tildelt storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Det er kong Frederik, der har overrakt ordenen til sin søn. Storkommandørkorset er Dannebrogsordenens højeste grad, og kun 7 personer har fået den. Kongehuset har samtidig offentliggjort nye portrætter af kronprinsen, der fejrer sin fødselsdag i det private. Donald Trumps nye taleskvinde Katie Zakaria er kommet i søgelyset, fordi der er tvivl om hendes baggrund som advokat. Det skriver Ritzau. Den 41-årige taleskvinde har flere gange kaldt sig advokat, men man har ikke kunnet dokumentere, at hun har licens til at arbejde som advokat i USA. Nu har en amerikansk organisation indgivet en klage og kræver undersøgt, om hun ulovligt har brugt titlen.
0: Og her en frisk vejrudsigt, så den er i hvert fald lovlig tørt og mest skyet og temperatur op til 16 grader og mest tørt hver dag. Vi har en fotovogn, der holder på Gamle Aarhus Landevej ind i Udby på Øby Højvej i Dronningborg, og en, der holder i Hvidsten, også en aktuel temperatur på 12 grader i det østjyske.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Fantastisk musikvideo, der var til den her, hvis du husker den. Duran Duran, var det med Hungry Like the Wolf. Og så klokken 6 minutter over de. God formiddag.

Ellie Goulding, Love Me Like You Do. 12 minutter over 9 klokken. Vi er så småt begyndt lige at finde nogle bio-spørgsmål, så du har mulighed for at vinde 2 biobilletter senere i denne time. Og så Benny Ray lige på trapperne kommer forbi og fortæller faktisk også om en udstilling, du kan opleve her i Østjylland. Det her, det tænder dagen på Radio Alfa.

0: bestemt ingen grund til at holde følelserne tilbage for at tale den med den her Tillage at to my heart på Radio Alfa 16 over de her klokken. Skal du lige have spørgsmål, der kan sikre dig to biobilletter, så skal jeg høre. Hvilken skuespiller spillede Patrick Swayzes dansepartner i filmen Dirty Dancing? Fra 1987 var det Jennifer Grey, Michelle Pfeiffer, Demi Moore eller Meg Ryan? Send din sms 2075 1111, og så er vi klar med Paper Lace om et øjeblik og besøg af Benny Way.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
3: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
5: i til kæphesterytter og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Du lytter

0: Det er Radio Alfa. Det er alle tiders bedste sange. Det er efterårsferie. Og der begynder at blive sådan lidt mørkere tidligere. Der begynder at blive koldere. Så får man lyst til at kravle i biografen. Og hvis du skal kravle i biografen, så skal du også vide, hvad der går i biffen. Benny Ray, du er med os.
1: Det kan du tro, jeg er. Og det er nemlig biotid.
0: Hvad kan du fortælle os om premierefilm?
1: Ja, vi har jo haft en masse nye premierefilm de sidste par uger, så der går masser af guf, både for børn og voksne. Så i den her uge, der har vi kun en enkelt premierefilm på programmet, og det er den nye Street Fighter. Og så tænker man, er det ikke et computerspil? Og jo, det er det. Street Fighter og Street Fighter 2 osv. Det var jo et af de største computerspil, der fandtes op igennem 80'erne og 90'erne. Jeg husker selv, jeg spilte det over ved mine kammerater. Jeg tror også, måske havde de sådan noget nede på Burger King i gamle dage. Kan det passe? De havde sådan nogle arcade-maskiner, hvor den var på. Det tror jeg faktisk. Og så spillede man det på Commodore 64, Amiga og alt det der. Så det er et kampspil, hvor to krigere skal møde hinanden, når man kæmper sådan noget karate-kamp og Ultimate Fighting-kamp og alt det der. Og det er altså blevet til en film. Det har det været før, det skal vi tale om senere. Men den nye film her, det er blandt andet med Cody Rhodes i hovedrollen, og han er jo en af de største og mest populære wrestlere lige nu. Så det er en fyr med store muskler, der passer ind i sådan en actionfilm. Jason Momoa også med, og en hel masse andre. Og det handler simpelthen om, at der skal være en kampsportsturnering, hvor de her kæmpe fyre, de skal møde hinanden og smadre hinanden fuldstændig. Så jeg tror, det går hen og bliver lidt af sådan en drengerøvsfilm, må vi ikke også kalde det det?
0: Jo.
1: Ja, bare noget fed action, nogle fede slåskampe og
0: elbow smash.
1: Lige præcis, alle de der moves der, karate spark og det hele, så den vil jeg faktisk rigtig gerne ned og se, og jeg vil gerne se, hvad Cody Rhodes han kan på det store lade, fordi han er en dygtig wrestler og skuespiller i forvejen i wrestlingverdenen, og vi har også set før blandt andet Dave Bautista og The Rock Dwayne Johnson er blevet kæmpe store inde i Hollywood. De kommer jo også fra wrestlingverdenen jo.
0: Og når vi snakker om wrestling, Asbjørn Ries så jeg også, han var med i den der film Den 13. Kriger også.
1: Det er nemlig rigtigt, Den 13. Kriger, der var så Asbjørn med.
0: Det var da ubehageligt.
1: Det var meget Asbjørn ubehageligt, ja. Så og det vil være nogle år siden, og Hulk Hogan lavede også en del Hollywood-film i 90'erne, der ikke rigtig blev til noget. Det var sådan, det var lidt kikset, det klarede han ikke så godt. Men jeg tror, lad os sige, at Roddy Piper var en af de første, der havde stor succes med They Live helt tilbage i 88. Og Jesse the Body Ventura, der senere blev guvernør i Minnesota, han var med i Arnold Schwarzeneggers film, blandt The Running Man, og havde stor succes med Predator tilbage i 87. Så der er rigtig mange af de her sportsstjerner, der ligesom går videre til Hollywood og skaber sig en karriere der.
0: Fantastisk.
1: Det er nok ikke så hårdt som wrestling og andre sportsgrene, tror jeg. Nej. Jeg ved det ikke. Det er nok også hårdt, ja. Men Street Fighter skal vi ind og se, og ugens klassiker, det skal jo så være den originale Street Fighter-film, fordi i 94, der lavede man en adaption af Street Fighter-spillet med Jean-Claude Van Damme i hovedrollen jo. Så vi elsker jo alle sammen Van Dammes film tilbage fra 80'erne og 90'erne. Og jeg vil sige, den her, den er sådan lidt kikset der i 94. Så lavede man de der lidt kiksede film. Og jeg tror godt, filmen ved det selv. Altså, det er med vilje. Og det er også sjovt, Kylie Minogue har også en stor rolle i filmen. Det ved jeg ikke, om du vidste, at hun også var gået til filmen. Så hun har faktisk en ret vigtig rolle i filmen også. Så den er fed, men der har man sådan lavet helt om på historien, hvor det handler om en eller anden ond general i en fiktiv by. Det kunne have været Saigon eller Vietnam. Han ville gerne overtage verdensherredømmen, og så er der nogle FN-soldater. Og det er så Van Damme, der leder dem, der skal ned og forhindre ham i at overtage verdensherredømmen og lave våbenhandler og sådan. Og så kidnapper han en masse mennesker, og dem skal de befri, og så bliver der nogle vilde slåskampe. Men det er altså faktisk en rigtig, rigtig god film, hvis man lige anerkender det der glimt, den har i øjet med, at det rent faktisk er for sjovt, det hele.
0: Og der er jo noget her, også her i efterårsferien, det skal vi lige tage med.
1: Jamen det er der jo, fordi at Street Fighter blev også lavet til actionfigurer, og det blev en del af G.I. Joe-serien, som mange nok husker fra 80'erne også jo. Og jo, lige her i efterårsferien, der har jeg nemlig en udstilling på Memphis Mansion, hvor jeg udstiller alle mine G.I. Joe-figurer, og jeg har en kammerat med, der har endnu mere, end jeg har. Så hvis man lige vil ud og se lidt legetøj, så kan man også lige kigge derud forbi og tage en snak med mig.
0: Nørde lidt, og så kan man få en burger.
1: Ja, og så kan vi snakke lidt om Street Fighter, fordi den skal jeg selvfølgelig ind og se i aften jo. Så kan vi jo se, hvad det bliver til jo.
0: Ja. Fantastisk. Tak for det, Benny.
1: Selv tak.

0: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
1: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
2: Her hos Billig Blomst i Randers har vi gjort 8.000 kvadratmeter klar til efterårsudplantning. Jorden er lun, luften er køligere, og planten får ro til at etablere rødderne. Så kig forbi. Billig Blomst i Randers. Se godt efter, for priserne er små.
3: Jumping fitness på trampolin. Det lyder vildt, men hør hvad brugerne hos RGF selv siger.
4: Det er skide sjovt, og det giver masser af energi.
5: Og det belaster slet ikke ryg og knæ.
3: Jumping fitness i Foreningshuset ved Dronningborghallen.
6: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet for 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegatcenteret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
7: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
8: Oj, der sker seje ting på værket.
9: Ja, det bliver vildt sjovt, når onkel Reje kommer forbi med jul i Cirkus Reje 5. december. Glem heller ikke Børstes store julefest 19. december. Og så har vi fået en ekstra forestilling af Sallys far 16. januar. Der er altid noget at glæde sig til for hele familien. Se alle oplevelser og find billetter på værket.dk.
1: Hvad lugter historien egentlig af? I efterårsferien inviterer Museum Østjylland børn og familier med på en helt særlig omvisning med næsen først. Hvordan dufter eller lugter tre forskellige historiske perioder? Oplev det 13. og 15. oktober på Museum Østjylland i Randers.
10: Hej, jeg hedder Jesper og har Bilcenter Randers, dit lokale auto- og skadesværksted. Vi er nu på plads i et nyt og større værksted med flere lifte og selvfølgelig de samme dygtige folk. Velkommen hos Bilcenter Randers på toppen af Kristrupvej.
11: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.

0: Nick og Jay elsker hende mere. Vi skal have fundet en vinder af biobilletter.
1: Ja, det er Pia.
0: Hej Pia, det er Bo Øris. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvad laver du lige nu?
1: Jeg sidder lige ved PC'eren.
0: Okay, hvad sidder du og kigger på?
1: Jeg ser bare ligger en kabale.
0: Hvad er det? Almindelig kabale, hjerterfrit, eller hvad er det for noget?
1: Nej, det er en syver.
0: En syver, okay.
1: Ja. Ja.
0: Er du god til det?
1: Nej, ikke altid da.
0: Nå, okay. Men du er i hvert fald god til at svare på mit lille quizspørgsmål, som jeg havde. Det var nemlig, hvilken skuespiller, der spillede Patrick Swayzes dansepartner i filmen, ja, Dirty Dancing. Hvem var det, du skød på?
1: Jennifer Grey.
0: Jeps, lige præcis. Det var nemlig hende, der spillede Frances Baby Houseman, som var Patrick Swayzes dansepartner, Johnny Castle, i Dirty, ja, Dancing. Og udover at sidde og lægge en kabale, så kan du også sidde og lægge lidt plan over, hvad du skal ind og se i biografen, hvis det er.
1: Ja, det må jeg lige snakke med min mand om, på fingers.
0: Ja, lige præcis. Men du har vel også selv en holdning, har du ikke det?
1: Ja, ja, det har jeg da.
0: Okay.
1: Så, men vi plejer at finde ud af, så det er helt fint.
0: Ja. Jamen Pia, jeg vil sige tillykke med de to billetter, og så håber jeg, at du får en fantastisk dag, og håber du får en kabale, der går op.

0: Was Gonna Drive You Home. Klokken er 9.50. Det var The Cast med Drive på Radio Alpha. Daryl Hollinger your notes, men i dag om et øjeblik. Jeg er Bo Øjs tilbage igen i morgen klokken 5.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
2: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Works like a Bosch. Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Tag på efterårstur i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Ved den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Ulink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
18: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
21: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: Ingo.
0: Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Hallout, Dal Hallout, John Oates og nummeret her Man Eater. Tak til Bo tilbage hos dig i morgen her i efterårsferien, lige efter klokken 5. Klokken er 10, og det betyder nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Djurs Sommerland efterlyser nu Manfred. Det gør de i et opslag på Facebook, der har fået over 1000 likes og indtil videre er blevet delt 776 gange. Hunden Manfred forsvandt fra Djurs Sommerlands parkeringsplads lørdag den 10. oktober omkring kl. 21. Sidenhen har frivillige naboer, dronefører og vi finder hund let efter ham. Den 3-årige hund er racen Eurasia og har en rødgylden pels, mørk snude og en lys busket hale. Da han forsvandt, havde han både selesnor og et gult regndække på. En helt ny hvepseart er blevet fundet i Danmark. Det oplyser Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse. Hvepsen er kun omkring 2,5 mm lang og er blevet fundet i Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland. Det er naturformidleren Lars Holm Hansen, der har gjort fundet. Hvepsearten er af det latinske navn Hemiptarsinus ornatus og er ikke tidligere registreret i Danmark. Regeringens midlertidige stop for nye og udvidede svineproduktioner kan ende i retssager. Det advarer Landbrug og Fødevare om i et høringssvar. Organisationen mener, at stoppet mangler lovligt grundlag og kan medføre store økonomiske tab for landmændene. Derfor kræver den, at regeringen genovervejer forslaget. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen afviser kritikken og fastholder, at der er lovligt grundlag for indgrebet. Danmarks årlige bidrag til EU kan stige med knap 13 milliarder kroner. Det viser nye beregninger fra Finansministeriet, skriver Ritzau. Stigningen kommer, hvis et nyt irisk forslag til EU's budget bliver vedtaget. Beløbet er dog lavere end i EU-kommissionens oprindelige forslag, hvor Danmark stod til at betale knap 16 milliarder kroner ekstra om året. Beregningerne er dog fortsat forbundet med stor usikkerhed.
0: Tak til Alfa-nyhederne. Vejrudsigten tør med lidt eller nogen sol. Dejligt. I løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur mellem 13 og 17 grader. I aften skyet, mest tørt vejr, og i nat får vi desværre regn. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

The Final Countdown. God hjertelig formiddag. Velkommen til Formiddag med Fod. På en torsdag. Ja, man skal nyde de sidste dage her, inden efterårsferien er slut. Her er det Britney Spears. Jeg har de bedste sange med til dig, så det er en god start. Her er Born to Make You Happy. Efter den, så får vi min favorit, Rasmus Seebachs Ødeø.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
14: Du lytter til Radio Alpha.

You spin me round like a record. Det ved ikke, om du siger gift ved første blik. Det er ligesom i gamle dage, der var der kun ét tv-program, og der så man. Så du fjernsyn i aftes? Ja, ja, og så var det det program, der var der. Men sådan er det ikke helt nu. Men alligevel, sådan en som gift ved første blik, den ligger landet øde mere eller mindre. De fleste ser den, og jeg ser den, og jeg glæder mig til i aften, hvem er holden, eller hvem er parrene, som bliver sammen. Det er altid spændende. Det kan vi snakke om i morgen fredag. Her er det Take That All Back For Good. Her på Radio Alfa og formiddag med fodet til 14.

0: du brug for en pause, uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til dit besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Trænger bilen til service, skal der rettes spoiler, eller er der bare gået en pære? Vi hjælper med det hele. Mejlby Autoværksted. Kun 3 km ud af Hadsundvej i Randers. Din bil som speciale.
3: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
4: Lys vinteren op med flotte lyskæder fra XL Byg. Se det store udvalg i butikken og tænd op for hyggen. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
5: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet. Værket præsenterer Thomas Helmig live i Randers Festuge 2027. Det er under åben himmel på koncertpladsen ved Værket fredag den 13. august. Lad os sammen få en stor aften på Værket Outdoor. Køb billet til koncerten med Thomas Helmig på værket.dk.
6: Vi skal have nyt køkken.
7: Oha, oha. Du lyder som om, du mener det.
6: Det er
8: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
9: I Randers regnskov vrimler det med nuttede dyreunger. Det har været et sandt babyboom. Kom og se de legesyge jaguarkillinger, livlige minigrise og babyskildpadderne. Årets overraskelse er hyæneungerne, som kom til verden i en sensationel trillingefødsel. Du får det hele i Randers regnskov. Og i efterårsferien har vi åbent alle dage fra 10 til 17. Vi elsker gæster.
10: Tag med til Grækenland. Det ligger på hovedgaden i Rønde. Restaurant Zorba er autentisk græsk mad, stemning og alt du behøver for at drømme dig til en hyggelig promenade langs Middelhavet. I det åbne køkken kan du følge maden blive stegt, bagt og grillet af grækeren selv. Restaurant Zorba, hovedgaden i Rønde.
11: Alle tiders bedste

Fantastisk musik fra Freddie Mercury og hele gruppen, der var i Queen. Another One Bites the Dust fik du. Og så er det Brønne Kærsov i Moon Jam. Startede som Sneakers, så lidt pause, og så blev det til Moon Jam, som de stadig optræder som. Her er de med Shida her på Radio Alpha.

0: lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange, og altid tæt på.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
8: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
10: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
13: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
14: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Jens Auto.
18: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
17: Kina?
18: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
17: Okay.
18: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
17: Men
18: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
17: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
18: What?
17: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Alle tiders bedste sange.

0: Yeah, Black or White, det var Michael Jackson. Klokken er 11, og vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 40-årig mand fra Grenå er her til formiddag kl. 10.30 blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers. Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Man blev anholdt onsdag kort før middag og sigtet for flere forhold. Blandt andet er han sigtet for at have truet et vidne i forbindelse med en igangværende voldssag. Truslerne skulle være fremsat den 12. oktober. Kronprins Christian fylder i dag torsdag 21 år, og i den anledning har han fået tildelt storkommandørkorset af Dannebrogsordenen. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Det er kong Frederik, der har overrakt ordenen til sin søn. Storkommandørkorset er Dannebrogsordenens højeste grad, og kun 7 personer har fået den. Kongehuset har samtidig offentliggjort nye portrætter af kronprinsen, der fejrer sin fødselsdag i det private. En 81-årig mand har i retten erkendt at have stukket sin 65-årige underbo med en kniv onsdag morgen i Odense. Overfaldet resulterede i, at underboen mistede livet. Det skriver blandt andre Fyns.dk. Ifølge den 81-årige opstod konflikten blandt andet på grund af et brev fra et postbud. Under retsmødet kom det også frem, at manden har haft det psykisk svært, og ifølge anklageren har han udvist tegn på paranoide forestillinger. Manden erkender sig skyldig i vold med døden til følge, men nægter at have haft til hensigt at dræbe. Mindst 27 elever og en lærer er blevet dræbt efter, at et tag styrtede sammen på en skole i Pakistan. Det oplyser en hospitalstalsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters. De fleste af eleverne var under 13 år, og mindst 20 personer er kommet til skade. Redningsmandskabet har indtil videre reddet 45 elever ud af murbrokkerne, men der er meldinger om, at der stadig er flere fanget under bygningen.
0: Tak til alfanyderne. Værelsingen tør med lidt eller nogen sol. I løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur op mellem 13 og 17 grader. I aften skyder mest tørt, og i nat får vi lidt regn. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Her var det Kim Carnes og Better Davis Eyes. Og så velkommen ind for i timen her mellem 11 og 12. Det er Meatloaf, der er klar her med I'd Do Anything For Love. Og så siger But I Won't Do That. Og det fremgår måske af teksten, hvad det var, jeg

Jeg var lavet en kort sekund lige før nyhederne, der spillede jeg jo Michael Jackson, Black or White, og Priscilla Presley er jo i landet her, du ved, The King of Rock'n'Rolls kone, og hun har en datter, som desværre er død, Lisa Marie, og hun fortæller i interview her på TV2 også, når hun er rundt og giver de her talks, at hun ikke helt forstod, hvorfor at Lisa Marie giftede sig med Michael Jackson, og hvad værre var. Det forstod hun heller ikke selv. Senere har hun udtalt Lisa Marie. Han var aldrig nogensinde hjemme, og det samme var tilfældet. Elvis var stort set vel heller aldrig nogensinde hjemme. Her var der Donna Summer. Det er Hot Stuff her på Radio Alpha.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Knæveren er fanget, og ABC lavpris er åben igen. Gik du glip af ugens tilbud? Bare rolig, alle tilbudene gælder til og med søndag. ABC lavpris, billigt på hele indkøbet.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauka, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Kina?
13: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
12: Men
13: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.

0: Bryan Adams og Run To You. Og med den er der blevet tid til et kig i musikkalenderen for i dag den 15. oktober.
1: Musikkalenderen.
0: 15. oktober, ved en koncert på denne dato i 1955, var Buddy Holly support for en ung Elvis Presley. Nashville talent scout Eddie Cantor var blandt publikum og sørgede for, at Buddy Holly fik en audition og senere en demo for pladeselskabet DECA.

Og i 1965 på denne dato lander Jimi Hendrix en noget beskeden kontrakt med Polydor, der tilbyder ham $1.01 royalty for alle hans indspillinger. Hans manager, Chas Chandler, forhandlede heldigvis senere en noget bedre

I 1971 på denne dato spiller den britiske rockgruppe Led Zeppelin en legendarisk koncert i KB-hallen i København. På det tidspunkt var Led Zeppelin på toppen af deres karriere og tiltrak fans fra hele verden, også i Danmark, og denne koncert er kendt som en af de helt store rockoplevelser.

På denne dato i 2001 afholdt man indsamlingskoncert til fordel for ofrene ved terrorangrebet i New York den 11. september. Koncerten blev kendt som One World, One Voice, og ved koncerten optrådte bladet Rammstein, LOC, TV2, D.A.D. og Thomas Helmig.

Den danske post-punk-gruppe Sort Sol spillede på denne dato i 2005 en koncert i Store Vega i København som en del af deres efterårsturné. På dette tidspunkt var Sort Sol et ikonisk navn på den danske musikscene, kendt for deres intense live-optræden og unikke lyd, som blandede rock, punk og alternative elementer.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Stor mand. Fedt tøj. Plusmand.dk har tøj til store drenge fra XL til 8XL. Plusmand.dk.
2: Efteråret er fuld af spændende opgaver, og som altid har HC Farver alt, du skal bruge, og gode tilbud.
3: Ja da, der er for eksempel 25% rabat på gardiner i hele efterårsferien.
2: Vil du hellere hygge indenfor, så har vi også masser af kreer til gode timer med børnene.
3: Velkommen hos HC Farver på Lucernevej.
4: Hvad sker der, når fortidens hippiedrømme møder nutidens jagt på profit? Svaret får du i Rabalderstræde i en tur tilbage til 70'erne. Oplev en forrygende musikalsk komedie på Randers Teater med skuespillere, liveband og en perlerække af Gasolin-sangene. Tag med på en musikalsk tidsrejse i august 2027. Forsalget er startet på rt.dk.
5: Kan du også godt lide at få opmærksomhed? Hos CTC Trive er vi eksperter i at få din bolig set af flest mulige købere. Så tag bare fat i os. Mit navn er Jakob Dano, og jeg er fra CTC Trive.
6: Du behøver ikke tage langt væk for at have det sjovt i efterårsferien. Randers har jo Stor Hoppeland i Dronningborghallen.
7: Det er for piger og drenge til og med 12 år. Også de helt små. Hop ud i legetumlelandet med sansegynge, balancebom og skumlegetøj.
6: Kom og vær med i Stor Hoppeland i Dronningborghallen. Børn 80 kroner. Voksne gratis. Læs mere på rgf.dk.
8: Har du en Husqvarna robotplæneklipper? Så forlæng dens holdbarhed. Få guld, sølv eller bronze service fra kun 1150 kroner og få den klar til foråret. Kig ind til Avning Traktor og Maskinværksted eller ring til os.
9: Hvad lugter historien egentlig af? I efterårsferien inviterer Museum Østjylland børn og familier med på en helt særlig omvisning med næsen først. Hvordan dufter eller lugter tre forskellige historiske perioder? Oplev det 13. og 15. oktober på Museum Østjylland i Randers.
10: Efterårsferie med uhyggelig Halloween i Randers Storcenter. Køb Pyts feriebillet fra 10. oktober med 8 overraskelser og børnebillet til både Water & Wellness og Kattegat Centeret. Se hele programmet på randersstorcenter.dk, hvis du tør. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
11: Tag familien med til magisk Halloween i Djurs Sommerland i efterårsferien. Oplev 40.000 græskar, nikkende hekse og skræmmende sjove Halloween haunted houses. Og glæd jer til Djurs Sommerland After Dark, hvor I kan prøve forlystelsen i mørket. Køb sæsonkort til 2027 og få gratis entré til magisk Halloween og Djurs Sommerland After Dark i efterårsferien i år.
12: All inclusive. Fredag aften.
13: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
12: På bord til fredagsbuffet. Ring til restaurant Fjordgården.

En fantastiske kære Whitney Houston og How Will I Know. Hvordan bliver de sidste dage her vejrmæssigt set? Ja, i morgen fredag får vi skyde med lidt regn. Og lørdag mest skyde med regn hister her, men også mulighed for perioder med nogen sol. Så kan vi glæde os til de der små solstrejf, der kommer ind imellem. Temperaturen er ganske pæne, omkring de 17 grader. Søndag skyde med regn er til øv. Og når du kommer i gang igen på mandag efter efterårsferien, så får du tørt og mest skydevejr. Men tørt, jeg synes altid, det var sådan, når vi kom tilbage i skolen, da jeg var barn, så kunne det have været regnvejr og dårlig vejr i noget af sommerferien. Men når man kom tilbage i skolen, så var det solskin. Yes, over hele linjen. Nå, glor på vinduer hedder nummeret her. Det er Anne Linnet fra hendes

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde Kakao til 9 kroner, Risifrutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
4: Sidder du også og gaber, fordi du sov dårligt i nat? Så book en sundhedsrådgiver i Matas og få god råd til bedre søvn fra andet end en reklame i radioen. Book i din lokale Matas på matas.dk eller i appen. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Kina?
9: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
8: Men
9: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
11: Ja, det er det.
10: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
11: Okay.
10: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
11: Er det fordi...
10: Ja, det er rigtigt! Fordi...
12: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normalt kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normalt pris 20 kroner. Normalt uforståeligt lave priser.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.

0: om Elvis før. Her var så virkelig godt Elvis-nummer fra Blue Hawaii. I Can't Help Falling in Love. Den blev også lavet i en version med UB40. Og det er sådan, vi slås lidt, Niels og jeg. For Niels synes, det er et fantastisk nummer med UB40. Og jeg kan godt efterhånden acceptere, at jeg synes, det er et fint nummer. Men Elvis, det er jo originalen. Nå, klokken er 12.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: AC Horsens får i disse dage kritik på sociale medier efter at have delt flere AI-genererede billeder forud for fredagens fodboldkamp mod Randers FC. AI-genererede billeder, AI-billederne bruger hesten som gennemgående tema, selvom AC Horsens normalt forbindes med en tiger, mens Randers FC er kendt for deres hestelogo. Flere fans mener, at opslagene ikke passer til Horsens klubbens historie og kalder indholdet for AI-slop, altså digitalt indhold af lav kvalitet skabt med kunstig intelligens. AC Horsens understreger, at billederne er lavet for sjov, men ønsker ikke at stille op til interview. I går anholdt Østjyllands politi en blot 19-årig mand, der nu er sigtet for voldtægtsforsøg mod en 24-årig kvinde i Risgård tilbage den 27. september. Men politiet har i løbet af formiddagen kunne oplyse, at den 19-årige mand nu sigtes for to voldtægtsforsøg. Både forholdet den 27. september, men også en tidligere episode den 12. juli. Ifølge politiet er manden blevet knyttet til sagen gennem et DNA-match, skriver Østjyllands politi. Ved overfaldet i september blev kvinden skubbet hårdt bagfra og væltet ind i et buskads, men hun slap fri og flygtede fra overfaldsmanden. Danmarks årlige bidrag til EU kan stige med knap 13 milliarder kroner. Det viser nye beregninger fra Finansministeriet, skriver Ritzau. Stigningen kommer, hvis et nyt irisk forslag til EU's budget bliver vedtaget. Beløbet er dog lavere end i EU-kommissionens oprindelige forslag, hvor Danmark stod til at betale knap 16 milliarder kroner ekstra om året. Beregningerne er dog fortsat forbundet med stor usikkerhed.
0: Tak til alfanyderne. Vejret sikken tør med lidt eller nogen sol. I løbet af dagen bliver det mere skyet. Temperatur op mellem 13 og 17 grader. I aften og i nat mest tørt. Og i nat, ja, der får vi lidt regn. Temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

efter 12 middag, så man pakker timen her mellem 12 og 13. Eurythmics starter også ud med denne her Sweet Dreams Are Made of This. Fantastisk nummer. Hand in My Pocket hedder den næste. Den er med Alanis Morissette her på Radio Alfa.

Salomonsen, hvis du kunne se, fik du. Og så er det George Harrisons tur. Det er den her My Sweet Lord, den første han lavede, efter at de var gået i opløsning der i 1970. Se, der får du efter det her CC Top og Give Me All Your Loving, og John Cicada også med Just Another Day. Men her, George Harrison.

0: formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Jens Auto.
3: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
2: Kina?
3: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
2: Okay.
3: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
2: Men
3: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
2: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
3: What?
2: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Mathilde kakao til 9 kroner, Risi Frutti eller Dr. Oetker dessert til en 5'er, og en pose Coop eller Englemark økologiske grøntsager på frost til en 10'er. Vi ses i 3,65.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har ramt i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Brug for en gaveidé? I Matas har vi over 50.000. Og som medlem får du lige nu 20% på gaveæsker til og med den 21. oktober. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Du lytter til Radio Alfa.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Du lytter til Radio Favreskov på 104,0 MHz, din radiostation.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favreskov. Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77.
1: Dagens sponsor er Sandby Krammermarked.
0: Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Her kommer servicemeddelelser for Radio Favrskov. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus. Ring 70 82 82 00. Byens bedste brunch. Så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk.
2: Dagens sponsorer er Kvickly.
0: Café Slotspladsen. Ny adresse. Slotspladsen 8 89 00. Randers. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.

Yeah, her er norske Maria Mena med sangen Just Hold Me. Og vi har Stay fra Rihanna og Mickey Echo. Og Sweet Disposition fra Temper Trap. Og jeg tenkte jeg skulle spille litt en dansk sang nå. Rasmus Walter med sangen Lover.

Gwen Stefani story hit, The Sweet Escape. Og when you come back to me for a world party video, og Sonnet, var det for The Verve, og Chin Up for Sam Fender, hans nye album, som jeg har spillet lidt de sidste par uger, people watching. Jeg tænker, vi stanser lidt i Californien med Danny California fra Red Hot Chili Peppers.

0: with your ear down to the ground.
1: We want the world

Velkommen til CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. I dag torsdag har vi først Kulturmagasinet, efterfulgt af kig på, hvilke film man kan se i Hadsten Bio. I Kulturmagasinet i dag tager vi kig på nogle af kirkerne i Favrskov Kommune, og det er fra hjemmesiden lex.dk. Vi fortsætter, hvor vi stoppede i sidste uge, og vi er kommet til Voldby Kirke. Voldby Kirke er en romansk landsbykirke, som i lighed med andre kirker bygget i samme periode, har gennemgået flere ombygninger i sin eftertid, særligt i 1800-tallet, hvor kirken undergik en større istandsættelse. Kirken ligger i landsbyen Voldby, ca. 20 km nordøst for Silkeborg. Kirken består af et kor og skib fra romansk tid, opført omkring år 1200. Senere i middelalderen, i gotisk tid, blev et såkaldt styltetårn føjet til kirkens vestende, som senere blev ombygget. Bygningen er præget af en hovedistandsættelse i 1877-79, hvor blandt andet alle facader blev ommuret. I dag står kirken i blank mur med synlige byggematerialer, mens taget er belagt med røde tegl. I romansk tid blev mange kirker opført af natursten. Dette gælder også i Voldby Kirke, hvor de ældste dele er bygget af granitkvadre. Kirkens grundplan er den traditionelle romanske grundplan med skib og et lidt smallere kor mod øst. En oprindelig detalje, som dog senere er ommuret, er døroverliggeren af sten, et såkaldt tympanon, som i dag ses indmuret over indgangen i tårnets vestside. Stenen fremstiller Kristus med korsglorie på herlighedens trone, flankeret af en engel og en ørn i udhugget relief. I slutningen af middelalderen blev der ved skibets vestgavl opført et tårn af både genanvendte granitkvader og munkesten, gotikkens foretrukne byggemateriale. Det har været såkaldt styltetårn, det vil sige, at den vestre side var åben og for oven afsluttet med en bue, som øverst var klokkekammeret. Tårntypen er karakteristisk for Aarhusområdet. I løbet af 1800-tallet blev den åbne vestarkade muret til og i stedet forsynet med en dør, hvorfor tårnet i dag fungerer som kirkens indgangsparti. Tårnets tag fik muligvis på samme tid sin nuværende form med afvalmet tag. Kirkens hovedistandsættelse i 1877-79 involverede både fornyelser af facademurværk, tilbygningen ved skibets vestgavl på tårnets nordside og nye taggavle. Inventaret i Voldby Kirke er fra flere forskellige perioder af kirkens lange historie. Kirkens ældste inventarstykke er den romanske døbefont af granit. Den er dog omhugget i 1890. Kummen, der går i et med skaftet, har ved mundingen et glat bælte, der er udsmykket med fire små indridsede kors. Kirkens senmiddelalderlige fløjaltertavle er fra omkring år 1520-25 og i dag ophængt på skibets nordvæg. Den har flere bemærkelsesværdige motiver i form af bibelske scener. Midterskabet rummer dramatiske scener fra de 10.000 soldaters martyrium, mens fløjskaben har store figurer af helgener og Maria Magdalena. Man ved, at tavlen er udført af et kendt billedskærværksted, Claus Bergs værksted i Odense. Kirkens nuværende hovedaltertavle i koret er fra omkring år 1600, men først overført til kirken i 1850 fra Hammel Kirke. Den består af et storfelt med et nadvermaleri fra 1700-tallet, samt smallere todelte sidefelter med store vingere. Kirkens renaissanceprædikestol fra slutningen af 1500-tallet er overført fra Nebel Kirke, da denne blev nedrevet i 1897. Den er udført med fire fag og er udsmykket med rigt udskårne akantus, bladsmykkede søjler og arkader. Opstillet ved tårnrummets sydvæg ses en gravsten sat i 1651 over Karen Nielsdatter. Indskriften, som er indledt med et Jesus monogram, står med store grofthuggede bogstaver på tværs af stenen. I ørnerne ses et solhjul, et ansigt, en hjerteformet plante og to engle. Så går vi videre med Voldum Kirke. Voldum Kirke er en slotskirke med tilknytning til Clausholm Slot og hovedsageligt opført i 1606 i renæssancen. Kirken rummer et rigt udsmykket inventar i barokstil og flere monumentale gravsten, der er sat over adelige og prominente borgere. Kirken ligger i byen Voldum, ca. 13 km sydøst for Randers. Kirken består af et langhus med kor og skib i samme bredde, et tårn mod vest samt et våbenhus mod syd.
bygget op mod korgavlen, er en lang kirkelade. Kirken er hovedsageligt opført i 1606 af Peder Brahe, ejer af Clausholm og hustru, efter at en ældre kirke, sandsynligvis romansk, efter sigende skulle være revnet under en gudstjeneste og derefter kollapset om natten. I dag er kirken hvidkalket udvendigt, mens taget er belagt med bly på nær kirkeladens, som er med røde tegl. I senmiddelalderen blev mange bygninger opført af store teglsten, såkaldte munkesten. Dette holdt ved i perioden efter middelalderen og gælder altså også for Voldum Kirke, som er bygget af røde munkesten. Enkelte steder er der desuden brugt frådsten fra den gamle kirke. Kirken har trappeformede kamtakker og blændingsdekorationer i form af høje, murede nicher, et typisk træk ved gotisk kirkearkitektur, som altså stadig har haft sin indflydelse på byggeriet her i 1606. Ved korets østgavl blev der i begyndelsen af 1600-tallet opført en lang tilbygning, oprindeligt en kirkelade, men senere benyttet til Clausholm Hospital, stiftet af storkansler Konrad Reventlovs enke Sofie Amalie von Haren. I dag anvendes bygningen som ligkapel. Særligt det rigt udskårne barokinventar er stærkt repræsenteret i Voldum Kirke. Altertavlen fra 1678 har en udskåret fremstilling af nadveren i midten. På sidevingerne er der rigt udskåret brusk barok ornamentik, som leder hen til to sideportaler, som formentlig har været brugt til ældre præste og degnestole. Prædikestolen fra begyndelsen af 1600-tallet bæres af en mosefigur, og på dens hjørner ses fremstillinger af Kristus, Matthæus, Markus og Lukas. I de firkantede felter ses reliefer af Markus, opstandelsen og evangelisten Johannes. Også fra denne tid stammer den rigt udskårne døbefond af træ. Den bæres af en figur af Johannes, der døber Kristus, mens de er omgivet af en kreds af dansende børn. Kirken rummer op til flere monumentale ligsten med figurer over flere velstående personer, adelige, sognepræster og handelsmænd. I korvæggen er der to gravsten, den ene sat over rigshovmester Mogens Gøye, død i 1544, og denne søn, Aksel Gøye, død i 1537. Også i våbenhuset ses en række gravsten med portrætfigurer. I det ældre tårnrum, som er adskilt fra skibet, ved et gitter står tre reliefprydede marmorkister for slægten Huitfeldt. Med denne beskrivelse af nogle af kirkerne i Favrskov Kommune, sluttede dagens kulturmagasin her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Nu er det blevet tid til at kigge på, hvilke film man kan se i Hasten Bio i oktober måned. Her kan man blandt andet se den danske familiefilm Den Store Diamantjagt. Hjemme hos de tre søskende, Katja, Kenny og Kurt, er der ikke mange penge, og det tegner til at blive en kedelig sommerferie. Katja vil gerne på camp med vennerne fra danseholdet, men det har mor Anisette ikke råd til. Heldigvis ændrer situationen sig, da børnenes mormor, der går under navnet Miss Money, kommer ud af fængslet. For Miss Money har brug for deres hjælp til at få fingrene i verdens største diamantring, som hun engang stjal fra en ond diamanthandler. Ringen er gemt i rutsjebanen på bakken, og for at få fat i den, må familien lægge en plan, der bringer dem på en hæsblæsende mission med diamanthandlerens håndlanger lige i hælene. Den danske familiefilm Den Store Diamantjagt er tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år, og den kan man se i Hasten Bio lørdag den 17. oktober og søndag den 18. oktober. Man kan også se animationsfilmen Den Glemte Ø. Joe og Risa har været bedste venner siden skoletiden, men står nu på tærsklen til at vælge hver deres vej i livet. Under fejringen af deres sidste aften sammen finder Joe og Risa ved et tilfælde en mystisk portal, som fører dem til den fantastiske ø Nakali. Sammen med den velmenende, men uheldige varulv Raw og en lille, men slagkraftig flok venner, må Joe og Risa konfrontere den frygtede Manananggal, det mest frygtindgydende væsen på øen. Da de opdager, at prisen for at vende hjem er minderne om hele deres venskab, må Joe og Risa kæmpe mod tiden for at finde en udvej, før de for altid glemmer hinanden. Animationsfilmen Den Glemte Ø er tilladt over 11 år, og den kan man se i Hasten Bio lørdag den 17. oktober. Ligeledes lørdag den 17. oktober kan man se filmen The Odyssey.
Krigerkongen Odysseus kan efter at have kæmpet i flere år i den trojanske krig endelig vende hjem til sit kongerige. På sin rejse hjem udsættes han for utallige farer, fra kyklopen Polyphemos til de fortryllende sirener, før han igen kan forenes med sin elskede dronning Penelope. På rollelisten i filmen The Odyssey ser vi blandt andet Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron, John Bernthal og Mia Goth. Filmen er tilladt over 11 år, og den kan man se i Hasten Bio lørdag den 17. oktober. Søndag den 18. oktober kan man se den danske film Nøjsomheden. Mona elsker at læse, og bøgerne er hendes tilflugtssted fra livet i det sociale boligbyggeri Nøjsomheden, hvor hun er vokset op med sin mor Mømmer, der har en behandlingskrævende samlermani og aldrig smider noget ud. Heldigvis har hendes rapkæftede moster Tut altid hjulpet Mona på rette veje, blandt andet ved at skaffe hende et job i den lokale boghandel. Her møder hun den litteraturstuderende Nikolaj fra den fine ende af byen, og de to forelsker sig hovedkuls. Men der er langt fra Nikolajs kulturradikale overklasse baggrund med hørfester og akademikerforældre til Monas verden med flaskeøl og et par på hatten på den lokale bodega og en stærkt udfordrende familie. Kan kærligheden sejre på tværs af Strandvejen, eller er forskellen mellem dem for store? På rollelisten i den danske film Nøjsomheden ser vi blandt andet Andrea Hej Gadeberg, Klint Ruben, Iben Jejle, Maria Rossing, Ulrik Thomsen og Lotte Andersen. Filmen er tilladt over 11 år, og den kan man se i Hasten Bio søndag den 18. oktober. En anden dansk film, man kan se i oktober måned, er filmen Dobbeltfejl. Et lille lokalmiljø rystes efter et påstået seksuelt overgreb på en teenage-dreng, begået af to skolekammerater. Da den succesfulde ejendomsmægler Anne-Sophie opdager, at hendes søn er dybere involveret, end hun først troede, må hun beskytte ham, koste hvad det vil. Det bringer hende på direkte kollisionskurs med hendes mangeårige veninde Sara og en tredje mor, Ulrike, i en kamp, hvor alle tre kvinder kæmper for at redde dem selv og deres sønner. Filmen er tilladt over 11 år, og den kan man se i Hasten Bio mandag den 19. oktober og onsdag den 21. oktober. Man kan også se filmen Heart of the Beast. Efter et hårrejsende flystyrt befinder den tidligere kommandosoldat James Belmont, spillet af Brad Pitt, og hans kamphund Odin sig strandet dybt inde i Alaskas ødemark. Sammen tvinges de ud i en brutal kamp for overlevelse mod naturens kræfter. Filmen Heart of the Beast er en intens action-thriller, der udforsker det ubrydelige bånd mellem et menneske og hans bedste ven, mens de står over for deres hidtil største kamp. Filmen Heart of the Beast er tilladt over 11 år, og den kan man se i Hasten Bio søndag den 18. oktober og tirsdag den 20. oktober. Man kan også se animationsfilmen F for Får, et monster på bondegården. Frode Får og vennerne på bondegården glæder sig til en festlig Halloween, men da den klodsede bondemand ved et uheld ødelægger hele græskarmarken, ser årets fejring ud til at gå i vasken. Frode nægter dog at give op og kaster sig ud i en række skøre videnskabelige eksperimenter for at løse problemet. Samtidig begynder et stort, behåret væsen at luske rundt i skoven, og nu er Frode og flokken i kapløb mod tiden for at finde det mystiske monster og redde Halloween. Animationsfilmen F for Får, et monster på bondegården, er tilladt for alle, og den kan man se i Hasten Bio lørdag den 17. oktober, søndag den 18. oktober og lørdag den 31. oktober. Torsdag den 20. oktober er der foredrag i Hasten Bio, og det er via livestream fra Aarhus Universitet. Foredraget hedder Kvantecomputeren. Atomernes og molekylernes mikroskopiske verden er beskrevet af kvantefysikken. Den kvanteverden, som kvantefysikken beskriver, er meget forskellig fra fænomener i vores dagligdag. For eksempel er atomare partikler tilsyneladende flere steder på én gang, og målinger giver dem altid tilfældige resultater. Kvantefysikken revolutionerede fysikken i begyndelsen af det 20. århundrede og rystede mange fysikere i deres verdensbillede, men dens forudsigelser siden blev afprøvet med stor præcision i alle områder af fysikkens og kemiens verden. I foredraget vil du få en introduktion til kvantefysikken og til en række eksisterende teknologier,
og til perspektiver for revolutionerende, fremtidige teknologier, som virker netop i kraft af atomare partiklers kvantefysiske opførsel. Både i Danmark og internationalt er der siden 1990'erne investeret store pengebeløb i kapløbet om at udvikle og udnytte kvantecomputere, som bruger atomare kvantetilstande til at regne på mange tal på samme tid. I foredraget vil du høre, hvor langt man er kommet i konstruktionen af kvantecomputere, og hvad de vil kunne bruges til, når de bliver fuldt funktionsdygtige. Foredraget Kvantecomputeren via livestream fra Aarhus Universitet kan man se i Hasten Bio tirsdag den 20. oktober kl. 19, og der er fri entré. Det var lidt om nogle af de film, man kan se i Hasten Bio i oktober måned. Det var samtidig alt, hvad vi havde tid til i dag her på CTFM på frekvensen 104,0 fra Favrskov. Vi er tilbage igen på onsdag, hvor vi har lidt nyheder samt vores aktualitetsprogram. Ha' en fortsat god aften.